găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat în ultima ședință bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru acesta, care asigură resursele necesare continuării programelor de construire a locuințelor și desfășurării activității. ANL estimează venituri totale de 405,6 milioane de lei provenite din venituri din plasamente financiare și dobânzi la credite, activități și servicii prestate, inclusiv chirii și comisioane, vânzarea locuințelor pentru tineri și recuperarea investițiilor din chirii, utilizarea excedentului din anii precedenți, suma alocată de la bugetul de stat pentru programele de locuințe. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit nereguli la 121 de tone de produse legumicole din peste 200 de tone verificate în regiunea București-Ilfov și a aplicat sancțiuni de peste 80.000 de lei în urma unor controle privind respectarea normelor de comercializare a produselor agroalimentare. Potrivit ANPC, cele 121 de tone de produse neconforme au fost descoperite într-o singură platformă de comercializare Angro, ceea ce potrivit autorității indică amploarea fenomenului. Printre neregulile constatate s-au numărat diferențe de calibru și de calitate, precum și clasificarea produselor pe baza unui act normativ care nu mai este în vigoare. De asemenea, inspectorii au constatat neconcordanțe între documentele de analiză care au însoțit produsele la intrarea în circuitul comercial și rezultatele testelor efectuate ulterior. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a precizat că produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene și erau însoțite de documente care atestau absența rezidurilor de pesticide. Testele ulterioare efectuate într-un stat membru al Uniunii Europene au confirmat însă prezența a 3 substanțe active din categoria pesticidelor în limitele maxime admise. Ministerul Afacerilor Interne avertizează că infractorii cibernetici folosesc o nouă metodă de fraudă, și anume chiar campaniile de prevenire a fraudelor, având ca scop furtul datelor cardului bancar. În aceste condiții, polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să nu introducă datele cardului și să nu facă nicio plată, întrucât nicio instituție a statului nu cere plata unei amenzi printr-o pagină de internet. Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, se arată într-un mesaj al Ministerului Afacerilor Interne postat pe pagina de Facebook a instituției. Reprezentanții ministerului precizează că sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează polițiștii. Dacă întâlniți un astfel de mesaj, trebuie să închideți imediat pagina și să nu interacționați cu aceasta. Totodată, polițiștii le recomandă oamenilor să distribuie informația pentru că o simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rata de ocupare a forței de muncă în România este o catastrofă, iar presiunea va crește după ce generația de crețeilor se va pensiona în perioada 2032-2034, consideră ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Puslaru, care asigură și interimatul la Ministerul Muncii. La categoria de vârstă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare a forței de muncă în România este de 69%. Țara noastră speră să atingă 74,7% în 2030 față de ținta de 78% la nivelul Uniunii Europene, dar nu există nicio mișcare anume în această direcție. Asta înseamnă că aproape 40% dintre potențialii oameni de pe piața muncii nu sunt activi și dacă se ia în considerare migrația, se creează tensiunea pe care o avem acum. Dacă privim din perspectiva ratei de ocupare a forței de muncă, pentru bărbați aceasta este de 78,2%, iar pentru femei de 59,5%. Există așadar un decalaj de gen de 18,7, unul dintre cele mai mari din Europa, a spus Dragoș Puslaru. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. Aproape două treimi, respectiv 63,6% dintre firmele cu cel puțin 10 angajați din Uniunea Europeană au utilizat anul trecut cel puțin o rețea de socializare, în creștere de la 61,1% în 2023, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, Malta a avut cea mai mare pondere a firmelor care au utilizat rețelele de socializare, urmate de Finlanda și Danemarca, în timp ce Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România au raportat cele mai mici ponderi. Utilizarea rețelelor de socializare a fost mai mare în rândul firmelor mai mari din Uniunea Europeană. În rândul firmelor mici, 60,6% au utilizat rețelele de socializare. Această pondere a crescut la 76,2% pentru firmele medii și 89,1% pentru firmele mari. În funcție de domeniul de activitate, în 2025, peste 3 sferturi dintre firmele din sectorul informației și comunicațiilor și din sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică au raportat utilizarea unei rețele de socializare. În schimb, mai puțin de jumătate dintre firmele care operează în transport și depozitare și în construcție au utilizat o rețea de socializare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un control pilot desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre aceștia. Principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerinței de identificare a clienților. Ca urmare, au fost date sancțiuni în valoare totală de 3,45 de milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări. În luna mai, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, la ouă cu o creștere de 14,12% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 10,59%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă de 11,98%, la pâine de 8,18% și la fructe proaspete de 7,04 puncte procentuale. Carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 7,98%, iar cel al vinului cu 6,57%. Alte majorări importante a tarifelor se constată și la peștele proaspăt de 7,83%, la ulei de 6,11%, la citrice de 6,11%, la citrice de 3,66 puncte procentuale, iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,61%. Totodată există și reduceri de preț în mai 2026 comparativ cu mai 2025 la unele produse alimentare, cum ar fi cartofi, fasole, babeci și alte leguminoase, făină, mălai și zahăr. Pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în trimestrul 1 din 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionare a fost de 4,92 de milioane de persoane, în scădere cu 7.000 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,577 de milioane de persoane, reprezentând o diferență de sub 1000 de persoane față de trimestrul precedent. Pensia medie lunară, luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, de asigurări sociale, de invaliditate sau de urmaș, a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a alocat în ultima ședință peste 244 de milioane de lei pentru 73 de instituții publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale. Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării. Ministerul a anunțat că guvernul a decis în ultima ședință alocarea sumei de 244 de milioane 81 de mii 25 de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la 30 mai 2026 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante. Numărul locuințelor date în folosință la nivel național a crescut în primele trei luni ale acestui an până la 11.876 de unități față de aceeași perioadă din 2025, când numărul acestora era de 10.962, reiese din datele Institutului Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în trimestrul întâi din 2026, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban. Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că în trimestrul întâi din 2026 față de trimestrul întâi din 2025 numărul locuințelor terminate din fondurile private a crescut cu 1135 de locuințe, iar numărul locuințelor terminate din fondurile publice a scăzut cu 221 de locuințe. Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Ministrul a scris într-o postare pe Facebook a semnat ordinul prin care Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes național cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Via Transilvanica este un proiect care aduce turiști și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare. Potrivit lui Irineu Darău, recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultimii 2 ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii 2 ani au venit din București, Harghita și Salaj. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data anotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități

ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: despre succes. Succesul nu te schimbă, doar îți arată cine ești deja.
1: Check it out, check it out.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 15,35%, reparații auto cu 15,31% și serviciile de igienă și cosmetică cu 14,72%. Alte creșteri semnate în această categorie pe parcursul unui an s-au înregistrat la serviciile de confecționaj și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte cu 14,81%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,81%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,98%, iar cel rutier cu 13,18%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 9,92%, iar comparativ cu luna aprilie 2026, tariful transportului aerian s-a redus cu 7,8%. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, mai 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,65%, potrivit Institutului Național de Statistică. Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41 de miliarde de lei în primul trimestru al acestui an, în creștere cu 4,8% comparativ cu trimestrul întâi din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Avansul investițiilor a fost generat de creșterile înregistrate la elementele de structură, utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 19,2% și la lucrări de construcții noi cu 10,1%. Cheltuielile de investiții au scăzut cu 40,7%. Pe activități economice, cele mai multe investiții au fost atrase în construcții, 38,3%, pondere în scădere față de primele 3 luni din 2025, în industrie 20,5%, în comerț și în servicii 19,8 puncte procentuale și în agricultură 6%. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în companiile românești, însă pe ușa din DOS, peste 80% dintre cei care o folosesc la muncă spun că firma lor nu are politici de utilizare a acestui instrument, ori nu informează asupra lor. Potrivit regulamentului european privind inteligența artificială, instruirea angajaților privind utilizarea inteligenței artificiale este de anul trecut obligatorie. Încă de anul trecut trebuia să avem o autoritate națională care verifică respectarea acestei reguli. Această autoritate nu a fost desemnată deocamdată. Un sondaj realizat în rândul profesioniștilor arată că ar avea nevoie de cursuri specifice fiecărui job, timp pentru explorare, ghiduri, licențe și comunități în care să învețe, însă organizațiile le oferă puțin din toate acestea. Același sondaj relevă că folosirea inteligenței artificiale se află într-o zonă gri la noi. Doar unul din 5 respondenți spune că în firma sa există politici de utilizare și că acestea sunt cunoscute. Instruirea privind inteligența artificială ar trebui să cuprindă și date despre limitele folosirii acestui instrument, riscurile privind protejarea informațiilor sensibile și încălcarea drepturilor de autor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Despre familie. Familia este locul unde te întorci chiar și când ai crezut că poți pleca pentru totdeauna.
1: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
1: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

Învață să ai răbdare. Totul se întâmplă la momentul potrivit.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan a declarat despre inflația de aproape 11% că este un ușor puseu inflaționist. Va scădea spre 5% la toamnă dacă cei care vor guverna nu vor face experimente. Inflația va scădea spre 5% în această toamnă dacă va fi menținută stabilitatea în țară, dar și echilibrele financiare. Ilie Bolojan a pus creșterea inflației peste prognozele inițiale pe seama războiului din Golf, care a condus la un ușor puseu inflaționist. Premierul interimar a declarat că guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii, peste traseul nostru de influență pe care îl aveam și care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf, ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibil, la tot ce înseamnă derivatele din combustibil, la îngrășămintele pentru agricultură și la alte materiale care au avut un efect în economie, pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat este nevoie de energie, este nevoie de transport și este nevoie de combustibil. Asta a făcut ca să nu avem o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist. Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară și început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%, dar asta se va vedea în perioada următoare, a mai spus premierul interimar Ilie Bolojan. În perioada 1-7 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2127 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 394 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 226 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 31 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 18 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 230 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 18 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 117 permise de conducere, dintre care 49 pentru viteză și au retras 141 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a anunțat că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate și trecerea sa într-o altă anexă. Pentru aceasta, România urmând să fie sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii. El a subliniat că situația în care se află România nu mai poate fi tolerată și va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislației la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege, din păcate, este la Curtea Constituțională. Se așteaptă decizia Curții, dar în același timp, Tanțoș Barna crede că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să fie informat și comisarul că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Un număr de 59 de persoane au fost reținute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care două pe cauțiune, iar o persoană au fost arestată preventiv în cadrul operațiunii Jupiter, desfășurată în perioada 8-12 iunie, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Operațiunea, o continuare a activităților integrate din anii precedenți, a avut ca principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare a celor pe linia armelor și substanțelor periculoase, pe linie de protecție a mediului și a celor de natură judiciară. În cadrul acțiunilor organizate în cele 5 zile, la nivel național, au fost puse în aplicare 1170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, care au vizat 403 suspecți, au fost dispuse măsuri preventive față de 166 de persoane, 8 fiind arestate preventiv, 3 arestate la domiciliu, 96 de persoane puse sub control judiciar, dintre care 2 pe cauțiune și alte 59 reținute. Referitor la cele 300 de dosare penale, în cadrul cărora au fost desfășurate activități de amploare, principalele infracțiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislației privind protecția mediului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor la regimul silvic, furt, infracțiuni de serviciu, corupție și altele. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare penale, în această perioadă au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri sau sume de bani în valoare de peste 141 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate alte bunuri a căror valoare pe piața ilegală este de 13.822.467 de lei. Șefii instituțiilor publice care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi riscă închisoare de până la 5 ani și interzicerea unor drepturi, prevede un proiect legislativ. Inițiativa a fost depusă la Parlament. Peste 758 de milioane de lei reprezintă prejudiciul statului român descoperit de Curtea de Conturi doar într-un singur an. Statul nu recuperează acești bani pentru că nimeni nu mai răspunde în fața legii. Conducerile instituțiilor controlate dispun de cele mai multe ori măsurile stabilite în rapoarte, doar că nu urmăresc implementarea lor. De acum înainte, prin proiectul depus, se va schimba acest mod de lucru, se arată în expunerea de motive. În forma actuală, legea Curții de Conturi prevede recuperarea prejudiciilor constatate în urma acțiunilor de audit ca mecanism esențial pentru protejarea fondurilor publice. Totuși, tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de conducere este în practică aproape imposibil de realizat din cauza formulării din lege, care presupune îndeplinirea cumulativă a două cerințe, atât nedispunerea cât și urmărirea măsurilor transmise. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până la jumătatea lunii iulie, în special în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în săptămâna 15-22 iunie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, a anunțat președintele Nicușor Dan, care a informat că îl propune în locul acestia pe Adrian Veștea. Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață și în aceste condiții este desemnat ca prim-ministru Adrian Veștea, a transmis șeful statului în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au făcut mai multe verificări în ultima săptămână la nivel național, în urma cărora au dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei. 11 unități au fost închise temporar până la remedierea deficiențelor. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, produse vegetale cu mucegai și nerespectarea condițiilor de depozitare recomandate de producător. Reprezentanții ANPC au anunțat că au desfășurat în ultima săptămână ample acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici, care au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate, în special a produselor de origine vegetală și a produselor de panificație, precum și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică. Echipele de control au dat 1061 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,7 milioane de lei, au controlat produse în valoare de 6,6 milioane de lei și au oprit temporar de la comercializare produse de peste 771 de mii de lei. De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici. Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 4 luni din 2026 cu 14,28% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 51.273 de înmatriculări, dintre care 28.294 societăți cu răspundere limitată, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul București și în județele Ilfov, Timiș, Cluj, Iași, Constanța și Bihor. La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat anul trecut în județele Covasna, Telorman, Tulcea, Mehedinți și Caraș-Severin. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt transport și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice și tehnice. Polițiștii de frontieră fac mai multe recomandări pentru cetățenii care vor pleca în vacanța de vară și le recomandă acestora să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri. De asemenea, polițiștii de frontieră au precizat că valorile de trafic în punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșitul de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. Cetățenii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale, au transmis reprezentanții poliției de frontieră. Pentru desfășurarea în bune condiții a formalităților de călătorie, polițiștii de frontieră le recomandă pasagerilor să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație și în cele tranzitate. În cazul călătoriilor în afara spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internațional. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre familie. Rădăcinile familiei hrănesc aripile viitorului. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.

0: sau vizitează azia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

despre succes. Succesul este suma micilor eforturi repetate zi de zi.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Adrian Veștea a afirmat într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni alături de șeful statului și europarlamentarul Eugen Toma, care și-a depus mandatul de premier desemnat, că își asumă această responsabilitate. Cunoaște bine statul român și știe de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vine după un parcurs de 30 de ani în PNL. A fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și a avut timp de 1 an și jumătate șansa de a fi membru al guvernului. În perioada 29 mai-11 iunie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 66 de acțiuni operative, dintre care 24 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 201 percheziții domiciliare și 14 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind pus în executare 139 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost emise 85 de ordonanțe de reținere și 38 de mandate de arestare preventivă și la domiciliu. De asemenea, față de 7 persoane a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 99 de kilograme și 62 de doze de cannabis, peste 5 kilograme de cocaină, aproximativ 1,5 kilograme și 66 de doze de alte substanțe cu efect psihoactiv, 286 de comprimate, 24 de grindere și 24 de cântare de precizie. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 2 arme letale, o armă letală, 4 autoturisme, 134 de telefoane mobile, 7 sisteme informatice, 11 medii de stocare, 598.822 de lei, 38.900 de euro, 507.250 de euro monedă falsă, 670.666 de alte monede false, 14.216.940 de țigarete, precum și 9 țigarete confecționate artizanal. În cadrul acțiunilor, alături de polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, au participat luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene, precum și jandarmi, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Uniunea Europeană va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor, dar România s-a opus. Țările Uniunii Europene au convenit la sfârșitul săptămânii trecute să restrângă circumstanțele în care blocul poate suspenda taxa pe emisiile de carbon aplicate importurilor, ceea ce ar putea contribui la asigurarea unui grad mai mare de certitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon din cadrul blocului. Ministrii Economiei din Uniunea Europeană au aprobat planurile cu o majoritate de voturi, în ciuda faptului că țări precum Slovacia, România și Lituania au refuzat să le susțină, potrivit agenției Reuters. Taxa de carbon la frontiera Uniunii Europene impune o taxă asupra emisiilor asociate importurilor de bunuri, inclusiv îngrășăminte, oțel și ciment. Această politică, o premieră mondială, are ca scop protejarea industriilor europene împotriva subcotării de către bunuri mai ieftine și mai poluante din străinătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Învață din ieri, trăiește pentru astăzi și speră pentru ziua de mâine. Cel mai important lucru este să nu încetezi niciodată să te întrebi. Bună ziua și bun găsit, aproape de jumătatea primei luni de vară. 14 iunie 2026, Elena Andrei sunt și vă invit la Jurnal de Weekend până la 16 pe frecvența potrivită Jurnal FM.
1: Penso cu un sueño para

nostru organism, revista americană Healthy a compus un top al curiozităților despre sănătatea umană, un top pe care vi-l dezvăluim, un top al curiozităților așadar. Țânțarii sunt mult mai atrași de persoane care tocmai au consumat banane. Ca să vă treacă sughițul, trebuie să vă țineți mâinile în apă rece. Pisica în casă favorizează scăderea tensiunii arteriale. O persoană este cu circa 6 mm mai înaltă pe timp de noapte. Un strănut are o viteză de peste 965 de kilometri la oră, iar bobul de strugure are efectul unei mici bombe dacă este pus în cuptorul cu microunde. Plămânul drept primește mai mult decât cel stâng și este imposibil practic să strănuți cu ochii deschiși. Un bărbat obișnuit mănâncă în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieții pentru a menține o greutate de 80 de kilograme. Bărbații pot citi hărțile mult mai bine decât femeile, asta pentru majoritatea reprezentanților sexului tare, abilitatea spațială este necesară în asemenea cazuri. Este foarte bine dezvoltată această abilitate, ceea ce nu se poate spune și despre femei. Și cea mai întrebuințată legumă din lume este ceapa.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect.

0: între trecut și prezent.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic.

această decizie sau am fost martorul unui eveniment fortuit. Deși se aseamănă din punct de vedere formal cu termenul forțat, cuvântul fortuit are sensul de neprevăzut, inopinat, întâmplător. Prin urmare, în primul enunț apare greșit întrebuințat, fiindu-i atribuit în mod greșit sensul de obligat, silit, forțat. Utilizarea corectă apare în cel de-al doilea enunț. Mai exact, am fost martorul unui eveniment fortuit. Și vindicativ, nu s-a descoperit niciun tratament vindicativ pentru această boală grea. Sau am cunoscut un om care avea multe calități, dar era autoritar și vindicativ. Datorită apropierii formale și fonetice dintre cele două cuvinte, vindicativ și vindecător, oamenii tind să le confunde și astfel ajung la contexte greșite de tipul celui din primul exemplu, unde sensul este de tratament care vindecă o boală. Cu toate acestea, singurul sens înregistrat în dicționarele din limba română pentru neologismul vindicativ este răzbunător, sens care se actualizează în exemplul al doilea. Adică este corect să spunem, am cunoscut un om care avea multe calități, dar era autoritar și vindicativ.

Sos clar este foarte seacă, cele mai populare sosuri din lume. Le aflăm chiar acum cum se fac și la ce folosesc. Sosul bechamel vine din Franța, primul pe listă și cu adevărat celebru, chiar dacă nu știu toți despre el sau nu-i știu denumirea. Îi spun pur și simplu sos alb. Este de fapt sosul bechamel, inventat pare se prin secolul al XVII-lea de bucătarul lui Ludovic al XIV-lea. Sosul bechamel are la bază laptele. Acesta era asociat cu opulența, pentru că ingredientul său de bază, laptele, era considerat un lux pe acea vreme. Acest sos este astăzi accesibil oricui și intens folosit, fiind apreciat atât pentru mâncărurile simple, cum sunt lasagna, cât și pentru cele prețioase, cum ar fi sufleurile. Și despre tzatziki vorbim, un sos din Grecia. Dacă zici tzatziki, clar te gândești la această țară frumoasă și la fel de tare pe cât ne place Grecia, atât ne place și acest sos răcoritor, preparat din iaurt, castraveți, usturoi, mărar și mentă. Este servit în giros și alături de souvlaki, pe pită sau pe pâine, ca aperitiv sau alături de mâncăruri cu carne, iar popularitatea lui este uriașă. Ne oprim aici deocamdată cu sosurile, promit săptămâna viitoare să vin cu un sos din Italia și un sos dulce acrișor din China.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Radio pentru tine și...

dintre poveștile cele mai cunoscute din mitologia greacă, dar relevanța sa transcende timpul și cultura în care a fost creat. Este o alegorie complexă despre lupta umană, destin și absurditate, teme care continuă să fie relevante chiar și în lumea modernă. Sisif, regele orașului Corint, a fost pedepsit de zeii Olimpului să împingă un bolovan uriaș pe un deal doar pentru ca acesta să se rostogolească înapoi în vale, forțându-l pe Sisif să înceapă din nou. Aceasta era pedeapsa lui pentru că a sfidat zeii și pentru că a încercat să-și depășească condiția umană. Filozoful francez Albert Camus a folosit mitul lui Sisif pentru a ilustra conceptul său despre absurditatea existenței umane. În eseurile sale, Camus susține că, asemenea lui Sisif, oamenii se străduiesc în mod constant să găsească sens și ordine într-o lume care pare lipsită de acestea. Într-o lume în care mulți se simt copleșiți de complexitatea și incertitudinea vieții, mitul lui Sisif oferă practic o oglindă în care putem reflecta asupra propriilor noastre lupte, aspirații și limitări. În acest sens, mitul lui Sisif nu este doar o poveste veche, ci o lecție atemporală despre condiția umană.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Europarlamentarul Eugen Tomac a transis după ce și-a depus mandatul președintelui Nicușor Dan, că a jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și pleacă mai departe în păcat că a făcut tot ce a depins de el pentru România. Eugen Tomac a transis într-un mesaj pe Facebook că îi mulțumește președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și a asumat într-un moment dificil pentru țară această responsabilitate pentru că este convins că ar fi putut schimba în bine România. Le-a mulțumit de asemenea tuturor celor care au fost alături de el în aceste zile pline în încercarea de a forma un nou guvern al României. Le-a mulțumit în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Ar fi fost făcută o echipă excepțională împreună, iar Eugen Tomac a declarat că le este profund recunoscător. Președintele Nicușor Dan a declarat despre consultările lui Eugen Tomac cu partidele pentru o majoritate care să susțină guvernul său că nici Eugen Tomac și nici el nu s-au jucat de guvernare, dar în acest moment este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. România se situează pe poziția 30 cu 622 de puncte în cadrul Wealth of Nations Index pentru anul 2026. Scorul reflectă dimensiunea economiei private cu 331 de puncte și valoarea serviciilor publice cu 291 de puncte. Acest indicator sintetizează consumul și investițiile private pe cap de locuitor, precum și valoarea și calitatea serviciilor publice furnizate de guverne cetățenilor. Acest contrast evidențiază prăpastia dintre România privată și România publică și explică nemulțumirea românilor față de politicieni, notează autorii raportului. Cu acest rezultat, România ocupă locul 30 din 40 de țări clasificate imediat după Polonia, o țară percepută adesea în România drept un model de urmat și la egalitate cu Grecia, care pentru români este mai degrabă o destinație preferată de vacanță decât un model economic, politic sau administrativ. Rezultatul României arată ceva mai bine dacă ne limităm comparația la țările din Europa Centrală și de Est cu experiențe istorice similare. În afară de Polonia, poziții mai bune în clasament ocupă Slovenia, Croația și statele Baltice, însă într-un mod oarecum surprinzător nu și Cehia, arată autorii raportului. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România în acest an, sprijinul pe cap de animal ce ar putea să fie acordat fiind de 68 de euro. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat Anțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii. El a precizat că speră ca proiectul de lege să fie cât mai repede aprobat, mai ales în contextul actual cu guvern interimar. Dacă nu, se va merge pe calea parlamentară, a mai menționat Anțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

În pace și armonie ar trebui să trăim cu toții, însă unele insecte nu ne dau pace, mai ales în această perioadă. De ce țânțarii atacă doar anumiți oameni, cum devii apetisant pentru insecte? Își urmăresc prada după miros și unul dintre lucrurile pe care le caută este dioxidul de carbon, cel puțin așa a descoperit o publicație britanică. Se pare că acest dioxid de carbon pe care îl expirăm în timp ce respirăm acționează ca un far de orientare pentru insecte. Se crede că aceeași logică se aplică și persoanelor curate mai crescută de respirație, cum ar fi cei care fac exerciții fizice. Mirosul unic al oamenilor ar juca și el un rol în selectarea victimelor țânțarilor. Mirosul natural este determinat de o combinație a geneticii noastre. Testele în care oamenii poartă benzi de nailon pentru a capta mirosul corpului, care sunt apoi atârnate în fața roiurilor de țânțari, au arătat în mod clar că insectele au preferințe când vine vorba de anumite mirosuri. În timp ce mirosul este cel mai bun simț al țânțarilor, unele studii au arătat că aceste insecte au o preferință generală și pentru anumite culori, precum roșu, portocaliu, negru sau albastru verzui. Pe de altă parte, se crede că și grupa de sânge, în special cea 0, influențează preferințele țânțarilor. Și anumite alimente și băuturi pe care le consumăm pot influența acest lucru. Usturoiul sau berea se crede că ne poate ajuta să mascăm propriul miros, acționând ca un tip de camuflaj olfactiv, în timp ce alimentele sărate sau dulce au efectul opus, producând compuși care ne fac mai atractivi pentru țânțari.

internațional, pizza este unul dintre cele mai populare preparate culinare din lume, deși pare veche de când lumea, pizza este o invenție relativ recentă. Evident, rețetele de astăzi se bazează și pe o serie de preparate culinare mai vechi, documentate încă din Egiptul antic. Nu putem vorbi de pizza adevărată înainte de secolul al XVIII-lea, iar explicația este simplă. Roșiile, baza pizzei, nu erau inițial cunoscute, iar mai apoi, când au fost aduse din America timp de aproape două secole, nu au fost considerate comestibile. Pizza, așa cum o cunoaștem astăzi, a fost făcută de un italian din Napoli acum aproximativ 130 de ani. Mai precis, era vorba despre Raffaele Esposito, un brutar italian care făcea niște preparate napolitane, un fel de focaccia sau turte, peste care punea tot felul de ingrediente.

0: În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Așa cum sunteți obișnuiți, într-o după-amiază de duminică avem și file de muzică. Pentru 14 iunie 1956, se năștea cântăreața italiană Gianna Nannini. În 1961 vedea lumina zilei cântărețul englez Boy George, cel care a făcut parte din trupa Culture Club. 1984 se năștea cântăreața engleză Siobhan Di Tony, fostă componentă a trupei Sugar Babes. În 86, cu A Kind of Magic, trupa Queen reușea să se impună pentru a cincea oară în clasamentul britanic al albumelor. 11 ani mai târziu, Puff Daddy și Faith Evans începeau să domină topul Billboard cu piesa I'll Be Missing You, în tribut adus rapperului Notorious B.I.G., Number One și dincoace de Atlantic. În anul 2016, un tribunal din Los Angeles începea judecarea dosarului în care fondatorii trupei Led Zeppelin erau acuzați că au plagiat fragmentul instrumental din deschiderea piesei Stairway to Heaven, la finalul căruia Jimmy Page și Robert Plant erau declarați nevinovați. Și un an mai târziu, 2017, Yoko Ono era recunoscută în mod oficial în calitate de coautor al celebrului cântec Imagine, lansat în 1971 de soțul său John Lennon.

0: blană, foarte ușor de confundat cu cafeaua simplă. Cafeaua neagră la ibric sau la fieltru este preferat de cunoscătorii între ale cafelei, care vor să simtă calitățile boabelor de cafea fără artificiile aduse de lapte. În funcție de cafenea și preferințele consumatorului, proporția folosită poate varia între o parte espresso și trei părți apă până la părți egale. Și dacă nu vă împăcați foarte bine cu cafeaua americană, puteți să încercați macchiato. Cuvântul macchiato înseamnă în italiană semn sau pată. Face referire la momentul în care crema de lapte întâlnește suprafața espressoului în timp ce este turnat în cană. Se folosește cel mai des proporția de 1:1, astfel încât cantitatea mică de lapte să lase gustul espressoului să fie cel ce strălucește. Un macchiato este perfect pentru cei cărora li se pare că un espresso este prea dur ca aromă, dar un cappuccino este prea slab. Și în final discutăm despre cappuccino. Această băutură pufoasă reprezintă echilibrul perfect între espresso, cremă de lapte și spumă de lapte. Un cappuccino corect este un adevărat test al abilităților pentru orice băutor de cafea, necesitând împărțirea uniformă a tuturor elementelor în părți egale. În Italia, această băutură este foarte consumată la micul dejun, însă este iubită peste tot în lume. Se poate servi alături de diverse arome, se pudrează cu cacao sau fulgi de ciocolată.
1: I don't hear melodies

0: I wanna hear melodies the way I used to.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
5: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

lucru care poate fi ușor de explicat prin locația unică a orașului întins pe cele două continente, Asia și Europa. Istanbul este cel mai mare oraș din Turcia, cu o suprafață de 5.343 de kilometri pătrați. Istanbulul se întinde de-a lungul ambelor maluri ale strâmtorii Bosfor, care desparte Europa de Asia. Ce trebuie să știți dacă vreți să ajungeți acolo? În Istanbul locuiesc peste 13 milioane de oameni. Sistemul lor de metrou este al treilea cel mai vechi din lume, după Londra și New York. Este orașul cu cele mai multe moschee din Turcia, peste 3.000. Nu cumpărați de pe aleile principale din Marele Bazar, acolo chiriile sunt mult mai scumpe și asta se vede și în prețuri. Dacă vreți să cumpărați ceva, nu întrebați cât costă, oferă-le direct cât vrei tu. Turcia doră să negocieze, iar prețurile afișate sunt de două ori sau chiar de trei ori mai mari. Puteți călători la Istanbul în orice perioadă a anului, dar e bine să ocoliți perioada Ramadanului. Ce puteți vedea într-un city break în Istanbul? Hagi Sophia a fost cea mai mare biserică ortodoxă din lume timp de 1000 de ani. Moschea albastră, numele de moschea albastră vine de la cele 20.000 de plăci smălțuite albastre cu care este pavată moscheea, cu peste 50 de modele diferite de lalele. În interiorul moscheei se află și mormântul sultanului Ahmed I. Și palatul Topkapi, acest palat a fost construit în secolul al XV-lea și a servit drept reședință sultanilor timp de mai bine de 400 de ani, în perioada cea mai prosperă a Imperiului Otoman.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Adrian Ioan Veștea, în vârstă de 52 de ani, un politician veteran al Partidului Național Liberal, cu o carieră de peste 3 decenii în administrația publică, a fost desemnat pentru formarea unui nou guvern, de această dată unul politic, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Deși parcursul său este marcat de realizări administrative majore, desemnarea sa ca premier este pe cale să declanșeze o criză internă profundă în PNL. Adrian Ioan Veștea a parcurs toate etapele politice, de la consilier local până la funcția de ministru și recent de prim-ministru desemnat. Între 2004 și 2016 a fost primar al orașului Râșnov. Pe parcursul a 3 mandate îi se atribuie realizarea de a fi transformat localitatea într-o destinație turistică de top prin dezvoltarea infrastructurii, restaurarea cetății Râșnov și construirea unui complex modern de sărituri cu schiurile. Între 2016 și 2023 a fost președinte al Consiliului Județean Brașov. Între 2023 și 2024, în guvernul Ciolacu, a fost ministru al dezvoltării, calitate prin care a gestionat portofolii de investiții la peste 15 miliarde de euro prin programele Angel Salini, PNDL și PNRR. Adrian Ioan Veștea este caracterizat de președintele Nicușor Dan drept o persoană categoric pro-occidentală și cu o vastă experiență bugetară și spirit de dialog. În România, în 51 din 67 de domenii economice, bărbații câștigă mai mult decât femeile. În majoritatea cazurilor, însă, diferențele salariale nu sunt foarte mari, situându-se sub marja de 1000 de lei. Cea mai mare diferență de venit se înregistrează în transporturile aeriene, unde bărbații câștigă în medie cu 5211 lei net, mai mult decât femeile. La polul opus, femeile sunt mai bine plătite în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, unde veniturile lor depășesc media bărbaților cu 2590 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Printre sectoarele în care bărbații au salarii mai mari decât femeile se numără intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, intermedieri financiare și asigurări, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii, activități de editare și activități de servicii în tehnologia informației. De cealaltă parte, domeniile în care femeile au venituri mai mari decât bărbații includ industria extractivă, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public și activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. Comisia Europeană a anunțat că a propus un pachet de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Pachetul de ajutoare financiare se ridică la peste jumătate de miliard de euro și include modificări ale politicii agricole comune, astfel încât sprijinul să poată fi acordat mai repede și mai flexibil. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, care se ridică la 540 de milioane de euro. Propunerea vine după ce în ultimele luni tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europa. Pachetul de sprijin financiar propus de Uniunea Europeană în valoare de 540 de milioane de euro poate fi completat de statele membre cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor pentru fermieri, a declarat Christoph Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

film. Prima dintre ele se numește Love Story sau Poveste de Dragoste, un film din 1970. Această melodramă a marcat o generație datorită tragediei poveștii, care pune spectatorul într-una dintre cele mai dramatice situații, când moartea rupe dragostea în tinerețe. Love Story, regizat de Arthur Miller, prezintă cucerirea iubirii de către două personaje sau două persoane.

ce i-a spus iubitului. Dragostea înseamnă să nu fii niciodată nevoit să-ți ceri scuze. Și Kramer contra Kramer, un film din 1979, câștigător a 5 premii Oscar. Acest film a vărsat și multe lacrimi din cauza cruzimii situației sale. Cu această ocazie, un tată, interpretat de Dustin Hoffman, are grijă de fiul său când soția sa, interpretată de Meryl Streep, îl părăsește. Ani mai târziu, mama se întoarce în căutarea fiului. Dincolo de complotul legal, din moment ce mama merge în instanță pentru a-și recupera copilul, filmul reflectă asupra relației dintre tată și fiu, care din necesitate trece de la

complet din alimentație, dar cu ce îl înlocuim? O variantă este să folosim îndulcitorii naturali. Astăzi ne oprim la siropul de arțar și la miere. Siropul de arțar se obține prin fierberea sevei anumitor specii de arțar. Este o sursă importantă de mangan și zinc. Acesta este un mineral foarte bun, un antioxidant puternic aliat de bază al sistemului imunitar. Siropul de arțar este un îndulcitor natural extrem de dulce și poate fi folosit la prepararea anumitor prăjituri de casă în cantități mai mici decât zahărul, dar și pe post de topping sau pentru îndulcirea ceaiului. Odată ce ai deschis recipientul, este bine ca el să fie păstrat la frigider ca să nu mucegăiască. Și mierea este la îndemâna oricui, destul de bună. Avem această miere pentru a pregăti diverse deserturi. Conține mult mai puține zahăruri decât îndulcitorii artificiali și are o mulțime de proprietăți nutritive și terapeutice. De altfel, dragi prieteni, mierea este singurul aliment care nu se alterează niciodată. Deși există o mulțime de legende urbane care spun că încălzită la mai mult de 40 de grade Celsius, mierea devine toxică, ele nu sunt de fapt susținute de date științifice.

0: Le Premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la Bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la Bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, Bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar.

Bulia, dragi prieteni, poate reprezenta un aliat de încredere în ameliorarea mai multor probleme de sănătate. Bulia este cunoscută și ca nap german, fiind înrodită cu varza, brocoli și conopida. Este indicată și diabeticilor. Consumată regulat, poate contribui la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Este o legumă foarte sățioasă datorită prezenței fibrelor și tot datorită acestor fibre, bulia poate regla digestia, fiind benefică pentru persoanele care se confruntă cu balonare sau constipație. Bulia, dragi prieteni, conține 105% din aportul zilnic recomandat de vitamina C, fiind astfel un aliment cu proprietăți antioxidante puternice, de aceea consumul regulat al acesteia poate contribui la diminuarea riscului de apariție a bolilor asociate cu niveluri scăzute ale acestei vitamine, precum afecțiunile pulmonare, cardiace sau ale sistemului imunitar. Bulia are sub 30 de calorii pentru o porție de 100 de grame, motiv pentru care este considerată un aliat de încredere în lupta cu excesul ponderal, iar faptul că are un grad ridicat de sațietate o recomandă și mai mult în curele de slăbire.

promovată și România. Cea mai mare parte a serialului a fost filmată în țara noastră, o țară foarte frumoasă. Celebrul roman de ficțiune al lui Bram Stoker, Dracula, a fost inspirat de o figură faimoasă din istoria României. Casa lui Dracula este clar promovată în Transilvania. România are multe de oferit. Un alt traseu, Transfăgărășanul, este una dintre cele mai frumoase panorame. Populara emisiune TV Top Gear a ajutat la plasarea acestui drum spectaculos pe harta turistică după ce realizatorii show-ului l-au numit cel mai bun drum din lume. Capitala României, București, este plină de terase fermecătoare care sunt adesea ascunse în grădini secrete. Așa găsiți descrierea Bucureștiului pe internet. Și Sinaia, în topul destinațiilor de schi când vorbim despre iarnă, plus castelele în stil gotic. Câteva castele foarte frumoase, vorbim de castelul Peleș, pe care trebuie să-l vizitați, și castelul Cantacuzino. Alei de piatră în orașe vechi, Brașovul este aici menționat, la fel și Sighișoara. De la drumeții în munții Bucegi la pescuit pe Dunăre, România are multe de oferit amatorilor de senzații, dar și iubitorilor de natură. Munții Carpați sunt foarte potriviți pentru drumeții, camping, ciclism și speologie. Și Transilvania este o regiune istorică, a fost promovată în diverse filme. În această regiune veți găsi peste 150 de biserici fortificate foarte bine conservate.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Muzică de colecție la Jurnale FM.

14 iunie 1777, Congresul SUA adopta steagul federal. În 1864 se naștea psihiatrul german Alois Alzheimer, cel care a identificat o afecțiune degenerativă progresivă a creierului, denumită mai apoi boala Alzheimer. 1868 vedea lumina zilei patologul de origine austriacă Karl Landsteiner, laureat Nobel pentru descoperirea grupelor de sânge. 1880, Statele Unite ale Americii recunoșteau independența de stat a României. În 1899 se năștea scriitorul și criticul literar George Călinescu. Un an mai târziu, chiar în 1900, Hawaii devenea teritoriu al Americii. În 1940, armata germană intra în Paris într-o zi de 14 iunie. 1967, China testa prima sa bombă cu hidrogen. Steffi Graf vedea lumina zilei în 69, jucătoare germană de tenis, fostă lideră mondială. În 2017, alpinistul Horia Colibănașu era decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. În același an, două acoarele din Micul Prinț, celebrul roman scris de Antoine de Saint-Exupéry, erau adjudecate pentru mai mult de jumătate de milion de euro la o licitație organizată la Paris. Și în 2021, o caricatură autoportret realizată de muzicianul american Kurt Cobain era adjudecată pentru suma de $280.000 la licitație.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asociația Română a Băncilor solicită public Consiliului Concurenței să ofere explicații concrete privind modul în care a fost stabilită vinovăția celor 10 bănci sancționate pentru manipularea ROBOR. Asociația avertizează concurența că băncile vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței, care afectează pe nedrept reputația industriei bancare. Asociația Română a Băncilor trage și un semnal de alarmă cu privire la faptul că o astfel de decizie afectează grav economia românească, țara noastră fiind practic scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar-bancară. Asociația Română a Băncilor respinge ferm acuzațiile Consiliului Concurenței. Clienții băncilor cu credite ancorate în robor sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței, care afectează pe nedrept reputația industriei bancare, se arată într-un comunicat al Asociației Române a Băncilor. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 543 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 9000 de autovehicule și legitimate 13566 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3894 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 93 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 309 permise de conducere, dintre care 39 pentru alcool și 112 pentru viteză. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Țările membre ale Uniunii Europene au convenit la sfârșitul săptămânii trecute să mențină pragul actual de 3 ore pentru întârzierea zborurilor în vederea acordării de compensații pasagerilor în cadrul noului pachet de drepturi ale pasagerilor aerieni. Țările comunitare solicită o și mai mare transparență a prețurilor pentru bagajele de mână, potrivit unui diplomat de rang înalt al blocului comunitar citat de Reuters. Cele 27 de state membre vor trimite acum propunerea Parlamentului European, care o evalua începând de luni. Decizia vine după mai bine de un deceniu de discuții pe marginea unui pachet de măsuri propus inițial de Comisia Europeană. Conform normelor în vigoare din 2004, pasagerii zborurilor cu întârzieri de peste 3 ore pot solicita compensații cuprinse între 250 și 600 de euro în funcție de durata zborului. Comisia Europeană propusese inițial ridicarea pragului la 4 ore, iar statele membre au încercat să plafoneze suma compensației la 500 de euro. În final, statele membre au decis să mențină situația actuală privind această chestiune controversată, care a pus în opoziție companiile aeriene, care cer mai multă flexibilitate pentru a rămâne competitive, și asociațiile pentru protecția consumatorilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În ultima oră de emisie, dragi prieteni, am păstrat și rubrica Jurnale de actor. Sebastian Papaiani, cu siguranță ați auzit de el, s-a născut în 25 august 1936 la Pitești. A jucat în peste 60 de filme, în telenovele, dar și pe scena teatrului, unde a interpretat 10 de roluri. Maestru i-a avut ca partener pe mari actori ai României: Toma Caragiu, Amza Pelea, Dem Rădulescu, Colea Răutu și Ion Besoiu. Între rolurile interpretate și care au intrat în legendă se află Plutonier Căpșună în seria Brigada Diverse, Alecu în Astă seară dansăm în familie și Păcală în filmul lui Geo Saizescu cu același nume. Pe scena teatrului a interpretat roluri precum Regele Salemului în Alchimistul și bătrânul actor comic. În ultimii ani a jucat și în telenovele românești Numai Iubirea, Lacrimi de Iubire și Daria, Iubirea Mea. La 17 ani s-a angajat contabil la un oficiu farmaceutic și a jucat teatru de amator, fiind îndrumat de fosta Miss România 1936, Crina Cojocariu, care l-a

săptămână de vară. Cei mai buni actori sau cei mai buni prieteni a lui Sebastian Papaiani au fost Ștefan Bănică și Ștefan Iordache, Draga Olteanu Matei și Stella Popescu. Sebastian Papaiani a fost decorat în 13 decembrie 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler alături de alți actori. Dacă joci rolul unui rege când te duci la piață să iei legume, nu te poți comporta ca un rege. Tocmai asta este arta. Arta înseamnă să minți frumos, atât de frumos încât să se apropie de realitate, spunea Sebastian Papaiani despre rolul.

0: La rubrica intitulată Medicamentele Sufletului sau Recomandare de Carte vă aduc un titlu relativ simplu. Se numește această recomandare Semne Bune și este scrisă de Neil Gaiman. Există și un film care este nemaipomenit, are o notă foarte mare. Cartea însă vorbește despre bine și rău, rai și iad și bătălia împotriva răului mai mare. Suntem așa fani mari al lui Gaiman, stilul și dezinvoltura cu care scrie fantasy, ca și cum acesta trăiește deja acolo și noi muritorii de rând nu știm, nu suntem conștienți de asta. Dacă ești fan SF, fantasy și alte acțiuni din alte dimensiuni, este pentru tine această carte. Să nu crezi cumva că nu este nimic de învățat aici sau că nu se aplică pentru lumea în care trăim. Așadar, recomandarea de carte astăzi se numește Semne Bune și este scrisă de Neil Gaiman.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Jurnal FM.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm.

O descoperire remarcabilă, au inventat această primă piele electronică inspirată de structura biologică a pielei umane. Această piele practic prezintă o structură 3D care emite 3 semnale mecanice identificate la nivelul pielii noastre. Datorită distribuției lor complexe în 3D,

mecanice, presiune, frecare și tensiune la nivel fizic. Senzorii colectează semnale care sunt procesate meticulos și ulterior rafinate prin algoritm de învățare profundă. Și totuși, la ce folosește pielea electronică? Aceasta are potențialul de a fi integrată în vârful degetelor roboților medicali pentru diagnosticarea și intervențiile precise în stadii incipiente ale unor boli. De asemenea, poate fi folosită ca un plasture pentru a asigura monitorizare în timp real a parametrilor vitali de sănătate, inclusiv a saturației oxigenului în sânge și a ritmului cardiac.

către motoare, către muzică și prima mașină electrică, pentru a face mai silențioase motoarele în timpul funcționării, dar și pentru reducerea poluării, au fost create tobele de eșapament. Primul astfel de sistem a fost conceput și produs în 1897 de către Milton Rivers. Și muzica a fost foarte bună pentru mașini, deși mașinile au fost dezvoltate cu 40 de ani înainte, abia în 1922 producătorii s-au gândit și au reușit să dezvolte un radio pentru mașini. Această minunată idee a avut-o compania producătoare Chevrolet. Până în 1930, mașinile nu veneau standard cu radio, doritorii trebuind să plătească $200 în plus. În ultimii ani, producția de automobile a luat o turnură diferită, producătorii orientându-se către mașinile electrice. Acestea nu sunt o noutate pe piață, fiindcă prima mașină electrică a fost produsă în 1834 de către Thomas Davenport. Acesta a creat o baterie și un motor propriu

cu volanul. Poate că nu toată lumea știe, însă primele mașini erau conduse cu ajutorul unui mâner, asemănător mânerelor unei bărci. În 1894, la 10 ani după apariția primei mașini create de Carl Benz, Alfred Vacheron a inventat volanul. Însă mașinile nu se conduceau foarte bine, așa că în 1920 Francis Davis a inventat amplificatorul, ce a reușit să simplifice conducerea acestor mașini.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Are sens dacă stăm să ne gândim bine. Tot acest actor spunea foarte frumos: tinerețea este în sine o sărbătoare, dar când înțelegem asta, e deja prea târziu. Final de călătorie, dragii mei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi rămâneți sănătoși și la suflet frumoși.

0: Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culoarea roșie în noaptea de duminică spre luni, în intervalul orar 21:35, pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, o inițiativă a Comisiei pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. Acțiunea este realizată la solicitarea Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului București în sprijinul eforturilor de conștientizare a importanței donării de sânge și de promovare a solidarității față de pacienții care depind de produsele sanguine pentru tratament și supraviețuire. Iluminarea clădirii în culoarea roșie, simbol internațional al vieții și al donării de sânge, reprezintă un mesaj de recunoaștere adresat donatorilor voluntari și personalului medical implicat în activitatea transfuzională, se arată într-un comunicat al Camerei Deputaților. Prin această inițiativă, Comisia pentru Sănătate și Familie susține promovarea donării voluntare și regulate de sânge, un gest esențial pentru funcționarea sistemului medical și salvarea de vieți. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată anual la data de 14 iunie sub egida Organizației Mondiale a Sănătății în semn de recunoaștere a contribuției donatorilor voluntari și pentru încurajarea donării regulate de sânge la nivelul comunităților din întreaga lume. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproape 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 11.500 de fapte contravenționale, iar 627 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 464 de acțiuni și au intervenit la 2.999 de evenimente, dintre care 2.292 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 14 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 36 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 11.542 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 4.800.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 123 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 627 de permise de conducere, dintre care 207 pentru viteză și 74 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 500 de certificate de matriculare. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Legea pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice a fost recent modificată, astfel că, începând de acum, deranjarea excesivă a vecinilor prin generarea de zgomote puternice și de lungă durată, indiferent de sursă, va fi sancționată mult mai aspru. Tulburarea liniștii locatarilor între orele 23 și 8 și 13 și 14 de către orice persoană prin producerea de zgomote, alarmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect, ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora, se poate sancționa începând de acum cu amendă de până la 2.000 de lei. Până acum, amenzile puteau ajunge până la 1.500 de lei. Aceste intervale de liniște pot fi extinse în cadrul adunărilor generale ale proprietarilor prin regulamentul de bloc. Indiferent dacă se face gălăgie în timpul orelor de liniște sau în restul zilei sau de sursa de zgomot, muzică sau utilizarea de aparate sau scule, polițiștii îi pot amenda pe cei care își deranjează vecinii cu o sumă de până la 1.000 de lei. În plus, legea ordinii și liniștii publice reglementează și sancționarea celor care organizează petreceri cu caracter privat sau utilizează aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Jumătate din a fi deștept este să știi la ce ești prost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 15,35%, reparații auto cu 15,31% și serviciile de igienă și cosmetică cu 14,72%. Alte creșteri însemnate în această categorie pe parcursul unui an s-au înregistrat la serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte cu 14,81%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,81%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,98%, iar cel rutier cu 13,18%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 9,92%, iar comparativ cu luna aprilie 2026, tariful transportului aerian s-a redus cu 7,8%. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, mai 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,65% potrivit Institutului Național de Statistică. Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41 de miliarde de lei în primul trimestru al acestui an, în creștere cu 4,8% comparativ cu trimestrul întâi din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Avansul investițiilor a fost generat de creșterile înregistrate la elementele de structură, utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 19,2% și la lucrări de construcții noi cu 10,1%. Cheltuielile de investiții au scăzut cu 40,7%. Pe activități economice, cele mai multe investiții au fost atrase în construcții, 38,3%, pondere în scădere față de primele 3 luni din 2025, în industrie 20,5%, în comerț și în servicii 19,8% și în agricultură 6%. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în companiile românești, însă pe ușa din dos, peste 80% dintre cei care o folosesc la muncă spun că firma lor nu are politici de utilizare a acestui instrument, ori nu informează asupra lor. Potrivit regulamentului european privind inteligența artificială, instruirea angajaților privind utilizarea inteligenței artificiale este de anul trecut obligatorie. Încă de anul trecut trebuia să avem o autoritate națională care verifică respectarea acestei reguli. Această autoritate nu a fost desemnată deocamdată. Un sondaj realizat în rândul profesioniștilor arată că ar avea nevoie de cursuri specifice fiecărui job, timp pentru explorare, ghiduri, licențe și comunități în care să învețe, însă organizațiile le oferă puțin din toate acestea. Același sondaj relevă că folosirea inteligenței artificiale se află într-o zonă gri la noi. Doar unul din 5 respondenți spune că în firma sa există politici de utilizare și că acestea sunt cunoscute. Instruirea privind inteligența artificială ar trebui să cuprindă și date despre limitele folosirii acestui instrument, riscurile privind protejarea informațiilor sensibile și încălcarea drepturilor de autor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Școala de șofer Euro-MStal, categoriile B, C și C, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat despre inflația de aproape 11% că este un ușor puseu inflaționist. Va scădea spre 5% la toamnă dacă cei care vor guverna nu vor face experimente. Inflația va scădea spre 5% în această toamnă dacă va fi menținută stabilitatea în țară, dar și echilibrele financiare. Ilie Bolojan a pus creșterea inflației peste prognozele inițiale pe seama războiului din Golf, care a condus la un ușor puseu inflaționist. Premierul interimar a declarat că guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii, peste traseul nostru de influență pe care îl aveam și care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf, ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibil, la tot ce înseamnă derivatele din combustibil, la îngrășămintele pentru agricultură și la alte materiale care au avut un efect în economie, pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat este nevoie de energie, este nevoie de transport și este nevoie de combustibil. Asta a făcut ca să nu avem o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist. Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară și început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%, dar asta se va vedea în perioada următoare, a mai spus premierul interimar Ilie Bolojan. În perioada 1-7 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2127 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 394 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 226 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 31 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 18 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 230 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 18 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 117 permise de conducere, dintre care 49 pentru viteză și au retras 141 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a anunțat că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate și trecerea sa într-o altă anexă. Pentru aceasta, România urmând să fie sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii. El a subliniat că situația în care se află România nu mai poate fi tolerată și va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislației la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege, din păcate, este la Curtea Constituțională. Se așteaptă decizia Curții, dar în același timp, Tanțoș Barna crede că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să fie informat și comisarul că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Totul

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 59 de persoane au fost reținute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care două pe cauțiune, iar o persoană au fost arestată preventiv în cadrul operațiunii Jupiter, desfășurată în perioada 8-12 iunie, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Operațiunea, o continuare a activităților integrate din anii precedenți, a avut ca principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare a celor pe linia armelor și substanțelor periculoase, pe linie de protecție a mediului și a celor de natură judiciară. În cadrul acțiunilor organizate în cele 5 zile, la nivel național, au fost puse în aplicare 1170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, care au vizat 403 suspecți, au fost dispuse măsuri preventive față de 166 de persoane, 8 fiind arestate preventiv, 3 arestate la domiciliu, 96 de persoane puse sub control judiciar, dintre care 2 pe cauțiune și alte 59 reținute. Referitor la cele 300 de dosare penale, în cadrul cărora au fost desfășurate activități de amploare, principalele infracțiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislației privind protecția mediului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor la regimul silvic, furt, infracțiuni de serviciu, corupție și altele. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare penale, în această perioadă au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri sau sume de bani în valoare de peste 141 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate alte bunuri a căror valoare pe piața ilegală este de 13.822.467 de lei. Șefii instituțiilor publice care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi riscă închisoare de până la 5 ani și interzicerea unor drepturi, prevede un proiect legislativ. Inițiativa a fost depusă la Parlament. Peste 758 de milioane de lei reprezintă prejudiciul statului român descoperit de Curtea de Conturi doar într-un singur an. Statul nu recuperează acești bani pentru că nimeni nu mai răspunde în fața legii. Conducerile instituțiilor controlate dispun de cele mai multe ori măsurile stabilite în rapoarte, doar că nu urmăresc implementarea lor. De acum înainte, prin proiectul depus, se va schimba acest mod de lucru, se arată în expunerea de motive. În forma actuală, legea Curții de Conturi prevede recuperarea prejudiciilor constatate în urma acțiunilor de audit ca mecanism esențial pentru protejarea fondurilor publice. Totuși, tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de conducere este în practică aproape imposibil de realizat din cauza formulării din lege, care presupune îndeplinirea cumulativă a două cerințe, atât nedispunerea cât și urmărirea măsurilor transmise. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până la jumătatea lunii iulie, în special în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în săptămâna 15-22 iunie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă,

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, a anunțat președintele Nicu Șordan, care a informat că îl propune în locul acestia pe Adrian Veștea. Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață și în aceste condiții este desemnat ca prim-ministru Adrian Veștea, a transmis șeful statului în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au făcut mai multe verificări în ultima săptămână la nivel național, în urma cărora au dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei. 11 unități au fost închise temporar până la remedierea deficiențelor. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, produse vegetale cu mucegai și nerespectarea condițiilor de depozitare recomandate de producător. Reprezentanții ANPC au anunțat că au desfășurat în ultima săptămână ample acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici, care au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate, în special a produselor de origine vegetală și a produselor de panificație, precum și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică. Echipele de control au dat 1061 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,7 milioane de lei, au controlat produse în valoare de 6,6 milioane de lei și au oprit temporar de la comercializare produse de peste 771 de mii de lei. De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici. Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 4 luni din 2026 cu 14,28% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 51.273 de înmatriculări, dintre care 28.294 societăți cu răspundere limitată, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul București și în județele Ilfov, Timiș, Cluj, Iași, Constanța și Bihor. La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat anul trecut în județele Covasna, Telorman, Tulcea, Mehedinț și Caraș-Severin. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt transport și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice și tehnice. Polițiștii de frontieră fac mai multe recomandări pentru cetățenii care vor pleca în vacanța de vară și le recomandă acestora să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri. De asemenea, polițiștii de frontieră au precizat că valorile de trafic în punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșitul de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. Cetățenii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale, au transmis reprezentanții poliției de frontieră. Pentru desfășurarea în bune condiții a formalităților de călătorie, polițiștii de frontieră le recomandă pasagerilor să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație și în cele tranzitate. În cazul călătoriilor în afara spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internațional. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Adrian Veștea a afirmat într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni alături de șeful statului și europarlamentarul Eugen Toma, care și-a depus mandatul de premier desemnat, că își asumă această responsabilitate. Cunoaște bine statul român și știe de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vine după un parcurs de 30 de ani în PNL. A fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și a avut timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al guvernului. În perioada 29 mai 11 iunie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 66 de acțiuni operative, dintre care 24 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 201 percheziții domiciliare și 14 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 139 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost emise 85 de ordonanțe de reținere și 38 de mandate de arestare preventivă și la domiciliu. De asemenea, față de 7 persoane a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 99 de kilograme și 62 de doze de cannabis, peste 5 kilograme de cocaină, aproximativ 1,5 kilograme și 66 de doze de alte substanțe cu efect psihoactiv, 186 de comprimate, 24 de grindere și 24 de cântare de precizie. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 2 arme letale, o armă letală, 4 autoturisme, 134 de telefoane mobile, 7 sisteme informatice, 11 medii de stocare, 598.822 de lei, 38.900 de euro, 507.250 de euro monedă falsă, 670.666 de alte monede false, 14.216.940 de țigarete, precum și 9 țigarete confecționate artizanal. În cadrul acțiunilor, alături de polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, au participat luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene, precum și jandarmi, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Uniunea Europeană va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor, dar România s-a opus. Țările Uniunii Europene au convenit la sfârșitul săptămânii trecute să restrângă circumstanțele în care blocul poate suspenda taxa pe emisiile de carbon aplicate importurilor, ceea ce ar putea contribui la asigurarea unui grad mai mare de certitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon din cadrul blocului. Ministrii Economiei din Uniunea Europeană au aprobat planurile cu o majoritate de voturi, în ciuda faptului că țări precum Slovacia, România și Lituania au refuzat să le susțină, potrivit agenției Reuters. Taxa de carbon la frontiera Uniunii Europene impune o taxă asupra emisiilor asociate importurilor de bunuri, inclusiv îngrășăminte, oțel și ciment. Această politică, o premieră mondială, are ca scop protejarea industriilor europene împotriva subcotării de către bunuri mai ieftine și mai poluante din străinătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Europarlamentarul Eugen Tomac a transis după ce și-a depus mandatul președintelui Nicușor Dan, că a jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și pleacă mai departe în păcat că a făcut tot ce a depins de el pentru România. Eugen Tomac a transis într-un mesaj pe Facebook că îi mulțumește președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și a asumat într-un moment dificil pentru țară această responsabilitate pentru că este convins că ar fi putut schimba în bine România. Le-a mulțumit de asemenea tuturor celor care au fost alături de el în aceste zile pline în încercarea de a forma un nou guvern al României. Le-a mulțumit în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Ar fi fost făcută o echipă excepțională împreună, iar Eugen Tomac a declarat că le este profund recunoscător. Președintele Nicușor Dan a declarat despre consultările lui Eugen Tomac cu partidele pentru o majoritate care să susțină guvernul său că nici Eugen Tomac și nici el nu s-au jucat de guvernarea, dar în acest moment este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. România se situează pe poziția 30 cu 622 de puncte în cadrul Wealth of Nations Index pentru anul 2026. Scorul reflectă dimensiunea economiei private cu 331 de puncte și valoarea serviciilor publice cu 291 de puncte. Acest indicator sintetizează consumul și investițiile private pe cap de locuitor, precum și valoarea și calitatea serviciilor publice furnizate de guverne cetățenilor. Acest contrast evidenția prăpastia dintre România privată și România publică și explică nemulțumirea românilor față de politicieni, notează autorii raportului. Cu acest rezultat, România ocupă locul 30 din 40 de țări clasificate imediat după Polonia, o țară percepută adesea în România drept un model de urmat și la egalitate cu Grecia, care pentru români este mai degrabă o destinație preferată de vacanță decât un model economic, politic sau administrativ. Rezultatul României arată ceva mai bine dacă ne limităm comparația la țările din Europa Centrală și de Est cu experiențe istorice similare. În afară de Polonia, poziții mai bune în clasament ocupă Slovenia, Croația și statele Baltice, însă într-un mod oarecum surprinzător nu și Cehia, arată autorii raportului. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România în acest an, sprijinul pe cap de animal ce ar putea să fie acordat fiind de 68 de euro. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat Anțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii. El a precizat că speră ca proiectul de lege să fie cât mai repede aprobat, mai ales în contextul actual cu guvern interimar. Dacă nu, se va merge pe calea parlamentară, a mai menționat Anțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Un radio pentru fiecare.

0: 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Adrian Ioan Veștea, în vârstă de 52 de ani, un politician veteran al Partidului Național Liberal, cu o carieră de peste 3 decenii în administrația publică, a fost desemnat pentru formarea unui nou guvern, de această dată unul politic, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Deși parcursul său este marcat de realizări administrative majore, desemnarea sa ca premier este pe cale să declanșeze o criză internă profundă în PNL. Adrian Ioan Veștea a parcurs toate etapele politice, de la consilier local până la funcția de ministru și recent de prim-ministru desemnat. Între 2004 și 2016 a fost primar al orașului Râșnov. Pe parcursul a 3 mandate îi se atribuie realizarea de a fi transformat localitatea într-o destinație turistică de top prin dezvoltarea infrastructurii, restaurarea cetății Râșnov și construirea unui complex modern de sărituri cu schiurile. Între 2016 și 2023 a fost președinte al Consiliului Județean Brașov. Între 2023 și 2024, în guvernul Ciolacu, a fost ministru al dezvoltării, calitate prin care a gestionat portofolii de investiții la peste 15 miliarde de euro prin programele Angel Salini, PNDL și PNRR. Adrian Ioan Veștea este caracterizat de președintele Nicușor Dan drept o persoană categoric pro-occidentală și cu o vastă experiență bugetară și spirit de dialog. În România, în 51 din 67 de domenii economice, bărbații câștigă mai mult decât femeile. În majoritatea cazurilor, însă, diferențele salariale nu sunt foarte mari, situându-se sub marja de 1000 de lei. Cea mai mare diferență de venit se înregistrează în transporturile aeriene, unde bărbații câștigă în medie cu 5211 lei net mai mult decât femeile. La polul opus, femeile sunt mai bine plătite în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, unde veniturile lor depășesc media bărbaților cu 2590 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Printre sectoarele în care bărbații au salarii mai mari decât femeile se numără intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, intermedieri financiare și asigurări, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii, activități de editare și activități de servicii în tehnologia informației. De cealaltă parte, domeniile în care femeile au venituri mai mari decât bărbații includ industria extractivă, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public și activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. Comisia Europeană a anunțat că a propus un pachet de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Pachetul de ajutoare financiare se ridică la peste jumătate de miliard de euro și include modificări ale politicii agricole comune, astfel încât sprijinul să poată fi acordat mai repede și mai flexibil. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, care se ridică la 540 de milioane de euro. Propunerea vine după ce în ultimele luni tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europa. Pachetul de sprijin financiar propus de Uniunea Europeană în valoare de 540 de milioane de euro poate fi completat de statele membre cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor pentru fermieri, a declarat Christoph Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asociația Română a Băncilor solicită public Consiliului Concurenței să ofere explicații concrete privind modul în care a fost stabilită vinovăția celor 10 bănci sancționate pentru manipularea ROBOR. Asociația avertizează concurența că băncile vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței, care afectează pe nedrept reputația industriei bancare. Asociația Română a Băncilor trage și un semnal de alarmă cu privire la faptul că o astfel de decizie afectează grav economia românească, țara noastră fiind practic scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar-bancară. Asociația Română a Băncilor respinge ferm acuzațiile Consiliului Concurenței. Clienții băncilor cu credite ancorate în robor sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței, care afectează pe nedrept reputația industriei bancare, se arată într-un comunicat al Asociației Române a Băncilor. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 543 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 9.000 de autovehicule și legitimate 13.566 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.894 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 93 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 309 permise de conducere, dintre care 39 pentru alcool și 112 pentru viteză. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Țările membre ale Uniunii Europene au convenit la sfârșitul săptămânii trecute să mențină pragul actual de 3 ore pentru întârzierea zborurilor în vederea acordării de compensații pasagerilor în cadrul noului pachet de drepturi ale pasagerilor aerieni. Țările comunitare solicită o și mai mare transparență a prețurilor pentru bagajele de mână, potrivit unui diplomat de rang înalt al blocului comunitar, citat de Reuters. Cele 27 de state membre vor trimite acum propunerea Parlamentului European, care o evalua începând de luni. Decizia vine după mai bine de un deceniu de discuții pe marginea unui pachet de măsuri propus inițial de Comisia Europeană. Conform normelor în vigoare din 2004, pasagerii zborurilor cu întârzieri de peste 3 ore pot solicita compensații cuprinse între 250 și 600 de euro în funcție de durata zborului. Comisia Europeană propusese inițial ridicarea pragului la 4 ore, iar statele membre au încercat să plafoneze suma compensației la 500 de euro. În final, statele membre au decis să mențină situația actuală privind această chestiune controversată, care a pus în opoziție companiile aeriene, care cer mai multă flexibilitate pentru a rămâne competitive, și asociațiile pentru protecția consumatorilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 15,35%, reparații auto cu 15,31% și serviciile de igienă și cosmetică cu 14,72%. Alte creșteri însemnate în această categorie pe parcursul unui an s-au înregistrat la serviciile de confecționaj și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte cu 14,81%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,81%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,98%, iar cel rutier cu 13,18%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 9,92%, iar comparativ cu luna aprilie 2026, tariful transportului aerian s-a redus cu 7,8%. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, mai 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,65%, potrivit Institutului Național de Statistică. Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41 de miliarde de lei în primul trimestru al acestui an, în creștere cu 4,8% comparativ cu trimestrul întâi din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Avansul investițiilor a fost generat de creșterile înregistrate la elementele de structură, utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 19,2% și la lucrări de construcții noi cu 10,1%. Cheltuielile de investiții au scăzut cu 40,7%. Pe activități economice, cele mai multe investiții au fost atrase în construcții, 38,3%, pondere în scădere față de primele 3 luni din 2025, în industrie 20,5%, în comerț și în servicii 19,8 puncte procentuale și în agricultură 6%. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în companiile românești, însă pe ușa din dos, peste 80% dintre cei care o folosesc la muncă spun că firma lor nu are politici de utilizare a acestui instrument, ori nu informează asupra lor. Potrivit regulamentului european privind inteligența artificială, instruirea angajaților privind utilizarea inteligenței artificiale este de anul trecut obligatorie. Încă de anul trecut trebuia să avem o autoritate națională care verifică respectarea acestei reguli. Această autoritate nu a fost desemnată deocamdată. Un sondaj realizat în rândul profesioniștilor arată că ar avea nevoie de cursuri specifice fiecărui job, timp pentru explorare, ghiduri, licențe și comunități în care să învețe, însă organizațiile le oferă puțin din toate acestea. Același sondaj relevă că folosirea inteligenței artificiale se află într-o zonă gri la noi. Doar unul din 5 respondenți spune că în firma sa există politici de utilizare și că acestea sunt cunoscute. Instruirea privind inteligența artificială ar trebui să cuprindă și date despre limitele folosirii acestui instrument, riscurile privind protejarea informațiilor sensibile și încălcarea drepturilor de autor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat despre inflația de aproape 11% că este un ușor puseu inflaționist. Va scădea spre 5% la toamnă dacă cei care vor guverna nu vor face experimente. Inflația va scădea spre 5% în această toamnă dacă va fi menținută stabilitatea în țară, dar și echilibrele financiare. Ilie Bolojan a pus creșterea inflației peste prognozele inițiale pe seama războiului din Golf, care a condus la un ușor puseu inflaționist. Premierul interimar a declarat că guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii, peste traseul nostru de influență pe care îl aveam și care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf, ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibil, la tot ce înseamnă derivatele din combustibil, la îngrășămintele pentru agricultură și la alte materiale care au avut un efect în economie, pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat este nevoie de energie, este nevoie de transport și este nevoie de combustibil. Asta a făcut ca să nu avem o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist. Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară și început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%, dar asta se va vedea în perioada următoare, a mai spus premierul interimar Ilie Bolojan. În perioada 1-7 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2127 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 394 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 226 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 31 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 18 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 230 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 18 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 117 permise de conducere, dintre care 49 pentru viteză, și au retras 141 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a anunțat că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate și trecerea sa într-o altă anexă. Pentru aceasta, România urmând să fie sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii. El a subliniat că situația în care se află România nu mai poate fi tolerată și va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislației la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege, din păcate, este la Curtea Constituțională. Se așteaptă decizia Curții, dar în același timp, Tanțoș Barna crede că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să fie informat și comisarul că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 59 de persoane au fost reținute, 96 au fost puse sub control judiciar, din care 2 pe cauțiune, iar o persoană au fost arestate preventiv în cadrul operațiunii Jupiter de